0: pare pare masi wasi to si laik lom da maya mu onsi la si ko na na tak pi yo hai yo para do kadai no phak to laik tu kadai no yeng gi se
1: tu chide gi se chide lai tu ba ba
0: o si di ai yam nong ai ba to pi nin hei sakol kan ji hai ba ni ne ko ha be ma nang ne pu nin chang na tau ko I ba pa na tak thar ge se
1: hoi ba ba
0: Sagol kangzi hai bese Manipur ki thaina de gil lerak laba masana amani matam khara leire ka sagol kangzi bu polo hai na khangna kra
1: baba sagol kangzi hai ba masana sa karam baning thau gi hak tak te gi sana ba hokhi ba gem ta hai biu ba
0: hai hai sagol kangzi hai bese kang baning thau gi hak tak te gi sana ba hokhi ko hauji ti masana se leba khuding na yam na pam na ba masana hai bu oira masi da sunnat na yingning ba mi gi masing chu nong mun nong gi chu hengal abne
1: chagol kang je hai sibu chagol na kang je du ko minus han do no baba mai sing nam ta hai bio
0: hai ge hai ge thai na mama ge de ge hou na manipuri sing ase sana khona ba si am na pa mi ko masi gi khuda mama palabada thai na gi wari lairik ta ning thi jan e du na thamlami ahan ba matam da de kang je ase warak ta sang er ga kangzei wo be ya ba wa si khalle ra ya la ga adu ga kangzei sa du na si si nei a ma gi mong ma to au jik ma tam da a khoi hoki hai ra ga khang na ri bu do ma du ga hai phet ma ne
1: o
0: adu gi bol du na wa ru na che mi wa gi ma ru do ma du na ma tum ta na pha ja na khu lai ba ma na it ler ga sa ra ga che mi ma tam du da kang drum hai na dum khang na ra hoki ma sa na gi ma to gum na gol san pham se माइगै अनिमक्त लैगनि बोल दो चिन चिन दुन येरगा पुरगा गोल सि चंदुरिन आ मसिना कांगजै सानब कोइ अदुगा सगोल कांगजै हायरगना सानरोय सिंगदो सगोल मथक त तोंगेरगा कांगजै अदुना मखुन पायरगा बोल दु येगदोरिन
1: ओ अदुगा गोल सानरानी बाबा सगोल मथक त सानरोय सिंग तोंगलग सानै हायबगि ओरंगनि सगोल कांगजै कौरिदो नत्रा
0: चुमे चुमे Shadi yama kanga mine. Aduga ne wafa mamana sagol kangzi haibse Manipur de ki hokdo kibini do. Manipur de ihan hana sanai haibinida.
1: Baba sagol kangzi gine tima mamda sanareke akia legania.
0: Hage adusu hage. Unchang the tau. Tima mamda sanaroi teret teret legani. Go. Sanaba haibse maktabu. Soap for kopa dum yori idana. Maduki damak ahiba sanaroi kara makuigi mochinana by the tamimni. Sanabada Sijinariba, a quiggy, a sagol sing say, a canaba, nink tina takpi tambira, but sagol actani. Sagol kangzi sananaba sagol sing say, pick the top of Makalgi sagol, Lamjin yangi do, Saritsara hai do, a rig sanaroi do, bull manak tamna chinsingadorin, aduga, gold chananab honadorin.
1: Manipur maja sing sa, tina de gi, mukna, kangzi, Saritsara, tang tana chimba siam hai. Mioi mito su ka hen wang chow the ba, masa ma u king king lao ba, masa ui bang altani, aduga, taina da gi, sagol tobu suyam hai hainanya, a kuzana tak bi.
0: Madu, madu yam to me bim. My time is asking the city, maringin yam kaiku. Makuino bang toke can crabataba bang tok than a topozanate, aduga, sana conabasu yam pami.
1: Baba, manipuri singer, sagol kangze sanabada, kari kari pizol set ka.
0: Manipuri singdi sagol kangzei sanabada phaijom angouba adegi di khu ngang nanaba adegi puri ti karigumbada asang balde pasu yawi adegi di makok ta koye yetli aduga amu khoji koye tu che nanaba puri ki machu duga haipet manaba phi amana khadang chet lak kadorimni pun kadorimni
1: o tim ani dugi fizol da chamana brababa
0: e kata itu gimana nabi ada gak? Aduh timan ini visual tu mana lagi tim masa khangner loh. Aduh na tim mana puri angang ba? Ko aduh kat tim mana puri asang babu ero atau apa macam apa ero mana han beti ada ko? Ada visual di cak mana nasi keren?
1: Baba di segol kangzi yang abra.
0: Kumama iman apa kerja kuaran berzada poli bersepadan ya. Mapan kangzi budi yang ure asyam nuai sani. Ipadi hana sana basu yam pam na hore.
1: Adwa sagol sing disu lighting bi bra.
0: Lighting ni. Pazai. Makok tu da thambal mana aina khangna ba.

0: Manipur Masa Astrophysicist Dr. Ronaldo Lashramna Bigyan Gilam the Thoido Hindu Pathabak Toduna Loktak Part Pusunatagi Lebasagi Mepta Uhanba Kaknatana Malim Pumba the Mangal Pire Akashvani Gitondangasis Sandoki Ba Pradhaman Trigi Pungiwa Manki Baki Chamakunta Rusuba Thorum the Sri Modin Hai Japan the Labour National Astronomical Observatory of Japan the Researcher Oinatabak Toriba Manipur Gitobal Jilagi Kangabotigi Dr. Ronaldo da Nong Nesemba Galaxy Gemaram the Sizi Liba team the Sarukyaduna Masig Maming Manipur Fajaraba Loktak Paki Ming Logduna Loktak Proto Cluster Haina Ming Tonkre Amasumasida Pradhamantina Tagatva Pongtoki
1: Manipur ke Dr. Ronaldo Reshram ji naam unka Ronaldo hai lekin kaam se wo ek astrophysicist hai ve Japan mein kaam karte hain aur young galaxies ke ek vishal samuh ki khoj karne wali team ka hissa rahe hain aap janna chahenge ki unhone aakhir kiya kya hai दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हैं उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है
0: Manipur Ginha Oriba astrophysicist Asi Tobal Jilag Kangabo Awang Lekai Digi Lake Driver Lashram Mahajan Singh Amasung Lashram Sanahan Bigi Machamanga Manung the Iton Ton Bani Haji America Gilos and Zesta Leriba Dr. Ronaldo Nanono Potoluba Galeshi Kanglo Sigimatang the Akashvani Infald Asum the High.
2: Gini besang kali ni, nah orang yang macam tu di kang mengam deh. Mungkin environment, mungkin surrounding tu efek overall itu macam kang mengam deh. Lautak cik ini, ahan boleh na, aku yang kang mengam macam universe, nah orang yang macam 1.2 billion sih atau big bang ini macam tu sehi billion amang dasmik aniye tarik. Asyik ini macam sih dah crowded yang kunci ni lebih mohon tu lebih galak sih size. Mungkin macam tu lebih galak sih sahabeh lebih overall boleh na. This is a kind of study of the James Webb Space Telescope. This is another. There is a very significant study.
0: Ngasi Zulagi kun mga numit asin lakpada kargil landa site okreba lan misik mapam da Pradhan Mantri na ikai kum na budli mang na hai makoi na thongna farba sing adubu sumne tigini sing bakak na tana anoba mirol da makoi gi thongna pabagi wari su tahali wakalon asikalore na chahi asida toidokpa Sauria Vijay Jatra Amasu Sili Haina Sri Modi na Fungdoki Mang Hai Tasigi Taramari Digi Delhi Digi National War Memorial Digi Kongsal Kiba Motorcycle Gi Kongchet Asina One Right One Nation One Salute Haiba Paujal Asipiri Pradhan Mantri Hai Varana Masagi Lanmi Ki Thaunagalo Dana Technology Ki Tobangambasing Adubusu Marachal Hali Numikarani Mamang the INS Mahendra Giribu Bharaki Ising Lambida Sinaki Badumak Bharana Morondam Lepcha Begi Mangkal hengat pergi kudam amani. Pradhan Menteri Natri Puragi mahu sahdegi senyak laba musical instrument Cheng Prongong gi madam dapan ki. Lagleba Agustara mengada isagi yumtong kudim mangte ijar kalone na macu hongi firal payansi hainusu Pradhan Menteri na fungdoki. Lebak sembetung benda Cheng Sili ba ihau imagi mengda upal ama hai besigi matang dapan laduna Sri Modi na hai. Upam bising asimua bagi kaknatina masing tingam draba jiba kaya gisu maru oiri. Eko gi punsida matang kradang oir basu perkritiga luna binana ba apil toro duna Sri Modi na imagi mengda upam bi amatang oir basu tazan biduna tung doharok liba naha singi damakta asang amana talaba seng labi ising nungsit pu kudor ena tamnona basu Pradhan Mantri na maki man ki bar ki thorom da pungdoki. Friendship Organization Morang Nasunduna Land Management System in the site of Manipur Highway Hiram the Nomu Ibakanani and Abagitorum among a Simurang Lamkai Santi Mandap the Pangtokre, Torum Adu the Chief Conservator of Forest Lunana Land Management Resource and Environment and Climate Change ki Special Secretary R.K. Amarjit Singh na Atoibu Mitunglen Amadi Resource Person Oina Sarugaki Pawi Marakthana Atemba Break Ama.
3: Marup long mi isil inaw sing adong idamag ano ba nungay pawjela mapudo na laksare law da taba may ol sipi mana konsin bi utong tin amadi mahit chupi loina na lenung dalay ba min na udabatil makal kaya basu amuk ta tahat pang amatil had hedang ni Stanley hedang machal hum pundu na shemba ato ba company amatan na putok triba til had hedang ni law sang mamada Stanley kezi amakak saiba na numit nimfu mga ni di til makal kaya dagi mapung pa na ngakto pang amli law mi ikoy mit pang lase sales uchang daba til makal kaya basu amuk ta tahat pang amba Stanley fang fam thaugzal agro Manipur Sagol Ban Maino Lerak.